0: non l'ho sempre. Nu-uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка на.